0: زاوات تو بینو تلو ما تو جای میکه کارم اردم آر مگ دیده بد خدی لنجاره تو دیده افچا دسایش نمیچه شوید با میکه و جخش نوزدیش نه کمال گول دانش نوهشی جا جگز لست دیده بد خدمتیش کش مدین لنجاره سباس لاخش چیگا دیده بله خدمتیش کشی لنجاره لخ قلیف کن مقرخن دیده بد خدمتیش کشی نتخالا بی دیلاده است لیف کن تجخصو بین جخصو اچخا اچخا نرم ماشید دیده بله خدمت دیده بود خد غیر وقت ندیش کش یه لنجارش دیده بچ خد یست کی جوری تقلب نصات کلینا جمال گل دانس میچه خیر یه زاز دیده بچ خد ندیش کش مدلیان لخن خیلی میچه ده خوش است ولی خود دیده بله خد مزروگار بودی خوش کن خوش ما هر واج ربجی نخسر نخسر هنم بیش نکی خد لخ بیا
1: شده او دیده بود خدی یه لخ شده که ما از این کسا باش چه هدیه شهره
0: هدیه
1: شده اینه به جیم هم زیر جوری سیم هم بی موپیس همه نی موپیس چیش لخ شده دیده بود خدی یه چیش لخ شده سو خدی
2: Cédric-y.
0: Maudit, maudit.
2: Maudit.
0: Nous prions pas de chachas, barguer à ce sept-site. Le drap, un pour mer, mon coucher.
3: Qu'est-ce que vous m'avez dit?
0: Thank you.

0: خوب زور بره. یه روز گذل باب گیر داد خمیش که تخت داد تو شهر جنب داری خشک. دایت خوب چی گذل چی گذل دیخی.
1: حالا. از مرد.
0: مردی اش خود خیلی داور
2: دیگری. پدرم گرنی.
0: دو دایت چی که او دادی که او
2: خواهد. چه میشه؟ چه میشه؟ پسی مگلاقی
0: پدرم گرنی. چه میشه؟ چه میشه؟ چه میشه؟ چه میشه؟ چه میشه؟ و دو اولیاری میشه و جخ هچ بذیر دیده بچ خبل
1: کنسل اگر دا بچ
2: خبل آمین آمین
0: اگر کن دا بچ خبل نایر دی میشه و جخ هچ بذیر دیده بچ خبل بدیش کشی بد دیره
3: گو گیت اولیان میشه و جخ
0: گو گیت اولیاری میشه و جخ هچ بذیر لگر کن دیده بچ خبل بدیش
1: کشی گرام بیدیا ایس چم کن درست چی داوز گیوی شکوانیس بیتی اولیمپیا
2: Ах, Марта!
1: Символурия, Кирикопис, Дрес, Лати и Бъргели.
2: Сам са, че
1: ти са Марджула.
3: Беха, беха.
2: Беха, беха.
0: Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха, беха. Беха